0: togoa na chim nyul sa ke bangma ke tinana bwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam opot bna wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam opot bna wi mon ko ne lu ke yot sa wi mon ko salada na ma de sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatine na dwa gwa ya ne cha ne lejo ngwa mbi abna na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dwa gwa ka fala ban ka ta de ka do na dwa pul ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko ngwa po a bora ya na na che bo bwa nga ya anya bwa
1: bonjour maman je vais au campus
2: qui est ta maman. Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe.

point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me boubenya mukana me bo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebumeo.